0: Rosana, Rosana, le pesele na fa fonga ile atu nu ya o tatu ye dungo le tatu le tio le le se tasi nei o po tu malo si foi ia sa fa penan fa fa ile le foi pe nota ua le tina ba ne foi pa e mamalu pasta ia ma tulanga pe nei foi ia tulanga tofi fa fa la unga fa talo fa tu fi le nei tai au. Good morning.
1: Good morning and welcome to your nice program this morning.
0: Nana, it's always a pleasure to hear your voice. You know that. So she tell me I. So she tell me I te vala au mai ai la ngona fo e se fa nau ia le mafan fan loto ono lo ye le tapo inga mal pesa o ni tala pele.
1: Maybe. Because everything is right from the Lord.
0: Amen. Malo. Fia lei se I au mai se sau tu alalo tu langa pene I wol o le te le ia male ana na I o mei tu pula I mai I lunga o televise mei o especially wa o tamiti fo I el tu pula ngatala vau. Ia mafa pena ana nau ia le mafan fana loto o nolo ia le tapo inga malo pe sa o nei tala pele.
1: Maybe. Because everything is right from the Lord.
0: Amen. Malo. Fia lei se I au mai se sau tu alalo I tūlanga pene I wole te le ia male ana na I o mei tutupula I mai